مرجع کیا، دار الفنون میں فلکیات کی تدریس کی اور علم فلکیات کو ترکیے میں ایک باقاعدہ علمی شناخت دلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یوگمین استنبول پر قبضے کے برسوں میں درپیش شدید بیوروکریٹک اور عسکری حالات کے باوجود ادارے کے تکنیکی ڈھانچے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ خصوصاً برطانوی قابض افواج کی جانب سے رصدگاہ کی عمارت پر قبضہ کرنے اور حساس عدسوں کو ضبط کرنے کی کوششوں کے خلاف ان کی انتظامی اور قانونی مزاحمت نے ادارے کی علمی خود مختاری کو برقرار رکھا۔ 1923 میں جمہوریہ کے قیام کے بعد قندیلی رصدگاہ نے ایک قومی شناخت اختیار کر لی اور ریاست کے سرکاری وقت اور تکوین کا محکمہ بن گئی۔ 1925 میں نافذ ہونے والے دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کرنے کے قانون کے ذریعے پورے ملک میں وقت کا یکساں نظام قائم کیا گیا اور قندیلی رصدگاہ اس معیار بندی کی بنیادی تکنیکی نگران اور حوالہ مرکز بن گئی۔ اس دور میں یہ ادارہ صرف فلکی مشاہدات تک محدود نہیں رہا بلکہ حساس آلات کے ذریعے زلزلہ پیمائی کی ریکارڈنگ کرنے، موسمیاتی معلومات کو منظم شکل میں جمع کرنے اور کشش ثقل کی پیمائش کرنے جیسے فرائض نے اسے ایک ہمہ جہت جیو فزیکل اور فلکیاتی تحقیقاتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ فاتین گیوکمین کی قیادت میں رصدگاہ نے ایک ایسے ادارے کی حیثیت اختیار کی جو سائنسی اصولوں کے مطابق اناتولیا کے وقت اور تکوین کا تعین کرتا تھا اور ریاست کی تکنیکی یادداشت کی نمائندگی کرتا تھا۔ دور جمہوریہ میں اصل علمی پیش رفت 1933 کی یونیورسٹی اصلاحات کے ساتھ سامنے آئی۔ یورپ میں بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ اور نازی حکومت کے باعث ترکیے آنے والے غیر ملکی سائنسدانوں نے استنبول یونیورسٹی کے فیکلٹی آف سائنس میں جدید علم فلکیات اور فلکی طبیعت کے شعبوں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں عالمی شہرت یافتہ فلکی طبیعت دان ایرون فینلے فرائنڈلش نمایاں تھے۔ انہوں نے 1934 میں استنبول یونیورسٹی مشاہدہ گاہ قائم کی اور یونیورسٹی کی سطح پر بین الاقوامی معیار کے مطابق منظم مشاہدات کا آغاز کیا۔ اس دور میں علم فلکیات کی تعلیم روایتی اور محض توصیفی طریقوں سے ہٹ کر جدید طبیعت، اعلیٰ ریاضی اور طیفی تجزیے کی بنیادوں پر استوار کی گئی۔ فرائنڈلش اور ان کے ساتھیوں نے طلباء کو صرف نظریاتی علم نہیں دیا بلکہ انہیں اپنے عہد کی سب سے بڑی سائنسی بحثوں کا حصہ بنایا۔ اس کی سب سے نمایاں مثال 1936 کی سماٹرا سورج گرہن مہم ہے۔ جمہوریہ ابھی اپنے ابتدائی برسوں میں تھی، معاشی وسائل محدود تھے، لیکن اس کے باوجود ترکیے نے سائنس کی خاطر دنیا کے دوسرے سرے تک ایک ٹیم بھیجی۔ مقصد واضح تھا اور وہ یہ کہ مکمل سورج گرہن کی مرکزی پٹی تک پہنچا جائے۔ طویل اور دشوار سفر کے بعد وفد انڈونیشیا کے جزیرہ سماٹرا پہنچا۔ ان کے ساتھ اس دور کے انتہائی حساس مشاہداتی آلات موجود تھے، قابل نقل و حمل دوربینیں، وقت پیمائی کے آلات اور فوٹوگرافی کے نظام۔ یہ سب صرف ایک لمحے کے لیے تیار کیے گئے تھے اور وہ لمحہ تھا سورج گرہن۔ مکمل سورج گرہن صرف چند منٹ تک جاری رہتا ہے، لہٰذا وہ چند منٹ ضائع نہیں ہوئے۔ اس مختصر مدت میں کی جانے والی پیمائشوں کا مقصد سورج کی ساخت کو بہتر طور پر سمجھنا تھا۔ علاوہ ازیں روشنی کے رویے سے متعلق سوالات کے جواب تلاش کیے گئے، لہٰذا یہ صرف ایک مشاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک پیمائش تھی۔ ایک نوجوان ریاست جو ابھی اپنے ادارے قائم کر رہی تھی، دنیا کی جدید ترین سائنسی بحثوں میں عملی طور پر شریک ہو رہی تھی۔ اس مہم کی اصل اہمیت بھی یہی تھی کہ اس کے طفیل پہلی بار ترکیے آسمان کو دور سے دیکھنے والا نہیں بلکہ اس کے بارے میں معلومات پیدا کرنے والا ایک فعال کردار بن کر سامنے آیا، اور اس نے یہ سب اپنے سفر کے بالکل آغاز میں کیا۔ انیس سو پچاس کی دہائی سے فلکیاتی سرگرمیاں استنبول سے نکل کر انکرا، اسمیر اور ارسروم جیسی یونیورسٹیوں تک پھیلنے لگیں۔ اس پھیلاؤ کے مرکز میں جمہوریہ کی تربیت یافتہ پہلی نسل کے سائنسدان تھے۔ ان میں ایک نام خاص طور پر نمایاں ہے، نصحت گیوکدوان۔ ترکیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم بیرون ملک مکمل کی اور جدید علم فلکیات کو براہ راست سیکھا، لیکن انہیں اہم بنانے والی بات صرف یہی علمی سرمایہ نہیں تھا۔ وطن واپسی پر انہوں نے علم فلکیات کو صرف پڑھانے کی بجائے اس کی تعمیر کا کردار ادا کیا۔ یونیورسٹیوں میں قائم ہونے والے شعبے، تربیت پانے والے طلبہ
और उभरती हुई इल्मी जुबान इन सब में इनकी बराह रास्त शिरकत मौजूद थी। और इस दास्तान को मजीद नुमाया बनाने वाली हकीकत यह है कि इस जमाने में जब दुनिया के कई हिस्सों में खवातीन साइंस की दुनिया में अभी नुमाया भी नहीं थी, तुर्की में एक खातून फलकियातान एक मुकम्मल साइंसी शोबे की बानी टीम का हिस्सा थी। इसीलिए नुसहत ग्योकदान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संगे मील है। तुर्की में फलकियात को एक मुस्तकिल इल्मी शोबा बनाने के अमल में एक गैर मरई लेकिन फैसला कुन मोड़ की हैसियत रखती है। 1963 में तूबी ताक के क्याम के साथ ये तमाम इनफरादी कोशिशें एक इदारा जाती बुनियाद पर उस्तवार हो गईं। बुनियादी उलूम के लिए रियासती तआवुन मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर गया। फलकियाती मनसूबों के लिए मुस्तकिल फंडिंग और तवील उलमुद्दती मनसूबाबंदी मुमकिन हो गई। इस अमल के दौरान इल्म फलकियात महज एक इल्मी तजस्सुस का मौजू नहीं रहा, इसने हवाबाजी की टेक्नोलॉजी, इब्तदाई सेटेलाइट मुतालियात और फजाई तिबियात जैसे शोबों से बराह रास्त ताल्लुक कायम करके एक वसी तर साइंसी ढांचे का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। कंदीली में कब्जे के साए तले महफूज रखे गए वो इब्तदाई बसरी अदसे जिन्होंने इदारा जाती तसलसल को बरकरार रखा, बिलाखिर 1980 की दहाई के अवाखिर में ऐसे दौर तक पहुंचे जब तुर्की अपने बसरी निज़ामों पर गुफ्तगू कर रहा था और अंतालिया की पहाड़ी बाकरली तेपे को दुनिया के बेहतरीन मुशाहदाती मुकामात में शुमार करके कौमी रसदगाह के क्याम का तसव्वुर हकीकत के करीब आ रहा था। 1920 की दहाई में रखी गई ये इदारा जाती और इल्मी बुनियादें 1990 की दहाई तक एक अजीम इल्मी ढांचे और तकनीकी जखीरे में तब्दील हो चुकी थी जिसने तुर्की को खलाई दौर की टेक्नोलॉजियों, जदीद रसदगाहों और बिलाखर इंसानी खलाई मशीनों के लिए तैयार किया। सामिन इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अनातोलिया के शाहकार आसमानी कहानियां।

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ آج کی ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اور عارض استا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 جون بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ، 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمولی 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: ہوگی۔ ایران کے سرکاری خبر رسائی ایجنسی ارنا کی آج کی خبر کے مطابق، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مابین جاری جنگ کے خاتمے کے زیر مقصد منعقدہ مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیان میں قالیباف نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول ہوگا، آبنائے کبھی بھی اپنی قبل از جنگ حالات پر واپس نہیں آئے گی اور بین الاقوامی قانون کی روح سے اسلامی جمہوریہ ایران کے زیر انتظام رہے گی۔ قالیباف کے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ سوئس لگژری ریزورٹ برگن سٹاک میں ہونے والی بات چیت نے اچھے نتائج دیے ہیں۔ میری نظر میں خاص طور پر آبنائے پر بات چیت، لبنان کے معاملات، تیل پر پابندیوں کے خاتمے اور منجمد اثاثوں کی رہائی کے سلسلے میں اس سفر سے اچھے نتائج نکلے ہیں۔ ویڈیو میں قالیباف نے مزید کہا ہے کہ ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ابھی شروعات میں ہے اور ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہئیں۔ امریکی انتظامیہ نے تہران کے اقوام متحدہ کے جوہری معائنہ کاروں کو ملک میں واپس آنے کی اجازت دینے سے متعلقہ بیان کے بعد بروز سوموار ایرانی تیل پر پابندیاں معطل کر دی تھیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اس بیان کی تصدیق کی تھی۔ معاہدے کے حصے کے طور پر واشنگٹن ایران کو طے شدہ درجے تک پابندیوں کی چھوٹ دے گا اور اس کے منجمد اثاثوں کے ایک حصے کو آزاد کر دے گا۔
1: اسرائیلی چینل 13 نے ایک نامعلوم سینئر اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو مطلع کیا ہے کہ تل ابیب کو لبنان میں بے روک ٹوک کارروائی کی اجازت ختم ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ ہفتوں میں امریکہ نے اسرائیل کو پیغام بھیجا ہے کہ لبنان میں غیر محدود کارروائی کی سابقہ اجازت کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چینل نے پیر کو کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر پابندیاں لگا رہے ہیں، نہ صرف لبنان میں بلکہ دیگر میدانوں میں بھی، حالانکہ نتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج کو مکمل طور پر عملی آزادی حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیاسی قیادت نے فوج کو باقاعدہ ہدایات جاری کی ہیں جن میں لبنان میں مجاز اور ممنوع نقل و حرکت کی حدود بتائی گئی ہیں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ یہ ہدایات دارالحکومت بیروت اور جنوبی لبنان کے ضلع سور جیسے علاقوں میں کارروائیوں کی ممانعت کرتی ہے۔ پیر کو ہی اسرائیلی روزنامہ ماریو نے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان لبنان کے معاملے پر آرام میں اختلافات کی رپورٹ دی ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن جنوبی لبنان کو ایک وسیع تر علاقائی سیاق و سباق میں دیکھنا چاہتا ہے جس میں آبنائے ہرمز، توانائی کی قیمتیں، ایرانی جوہری مسئلہ اور ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتی پیش رفت حاصل کرنے کی ضروریات شامل ہیں۔
2: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: سی این این کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز امریکہ کی اعلیٰ ترین انٹیلیجنس ایجنسی میں بڑے پیمانے پر ملازمین کو نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آفس آف دی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس میں ممکنہ طور پر سینکڑوں ملازمین کو برطرفی کے پروانے تھمائے جا رہے ہیں۔ یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دست راست اور نامزد قائم مقام ڈائریکٹر بل بولٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جن کے تقرر پر کانگریس میں شدید تنازع کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ انٹیلیجنس کا کوئی پس منظر نہیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس برطرفی کی خبر دینے والے نیٹ ورک سی این این کو ایک ذرائع نے بتایا کہ ڈیپ سٹیٹ کے ملازمین کو نکالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، تاہم ختم کی جانے والی ملازمتوں کی درست تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ سی این این کے مطابق بولٹ گزشتہ ہفتے اپنی نئی ملازمت پر طے شدہ وقت سے ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے اور انہوں نے دفتر کے تمام ملازمین کی فہرست طلب کر لی، جس سے بظاہر سبکدوش ہونے والی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ بھی حیران رہ گئیں۔ ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ اس بڑے پیمانے کی کٹوتی سے جن دو محکموں کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے وہ قومی انسداد دہشت گردی مرکز اور نیشنل کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سینٹرز ہیں۔
1: روس کے شہر وورونیش پر یوکرینی میزائل حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز ٹیلیگرام پر جاری کیے گئے ایک بیان میں علاقائی گورنر گوسیف نے بتایا ہے کہ اس حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہر کی ایک کاروباری کمپنی کی صنعتی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کئی رہائشی عمارتوں کے سامنے کے حصے اور کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ گورنر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ خطے میں میزائل خطرے کا الرٹ ہٹا دیا گیا ہے اور انہوں نے حملے کے بعد کے مناظر کی تصاویر یا ویڈیو انٹرنیٹ پر شیئر کرنے سے منع کیا ہے، خاص طور پر ایسے مناظر جن سے مقامات کا پتہ چل سکتا ہو۔ یوکرین کے جنرل سٹاف نے کہا ہے کہ ان کی افواج نے روس کے متعدد فوجی اور بنیادی ڈھانچے کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ماسکو کے علاقے میں واقع خلائی مواصلاتی مرکز، ڈرون آپریٹرز کے تربیتی مراکز اور لاجسٹک کا بنیادی ڈھانچہ شامل ہیں۔
0: فرانس کے موسمیاتی ادارے میتھیو فرانس نے بتایا ہے کہ ملک کے نصف سے زیادہ علاقوں میں شدید گرمی کا انتباہ دیا گیا ہے، سینکڑوں اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پیر

سامعین، سوڈان میں 15 اپریل 2023 سے جاری جنگ نے ملک کے حفاظتی ڈھانچے اور سیاسی میدان دونوں کو ایک گہری تقسیم کے عمل میں دھکیل دیا۔ اس دوران کی جانے والی کثیر سفارتی کوششیں جنگ بندی اور انسانی امداد کے مسائل پر مرکوز رہیں، جبکہ 3 تا 5 جون 2026 کو ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں ہونے والی 5 رکنی میکانزم کی مشاورت ایک الگ خصوصیت کی حامل تھیں۔ اقوام متحدہ، افریقی یونین، یورپی یونین، عرب لیگ اور انٹر گورنمنٹل اتھارٹی آن ڈیولپمنٹ پر مشتمل 5 رکنی میکانزم کے زیر اہتمام ہونے والے ان مذاکرات کا بنیادی مقصد سوڈان میں مستقبل میں قائم ہونے والے سیاسی نظام کا فریم ورک بنانے کے لیے ایک سول سیاسی عمل کی بنیاد رکھنا ہے۔ ہم اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ادیس ابابا مذاکرات کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ سوڈانی سیاسی اور سول رہنماؤں کا ایک بڑا حصہ ایک مشترکہ سیاسی ویژن پر متفق ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سمود الائنس، ڈیموکریٹک بلاک، نیشنل اما پارٹی، پیپلز کانکریٹ پارٹی اور مختلف سول سوسائٹی کی تنظیموں کی حمایت یافتہ مشترکہ دستاویز سوڈان کی قیادت میں ایک سیاسی عمل شروع کرنے اور اس عمل کی نگرانی کے لیے ایک پلاننگ کمیٹی بنانے کی تجویز دیتی ہے۔ اس لحاظ سے ادیس ابابا کے عمل کو جنگ کے خاتمے کے حتمی حل کے بجائے مستقبل کے مذاکرات کے لیے ایک ادارہ جاتی فریم ورک قائم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ تاہم ان مذاکرات نے سوڈان میں سیاسی تقسیم کی گہرائی کو بھی واضح کیا ہے۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی اس بات پر شدید اختلافات تھے کہ کن رہنماؤں کو اس عمل میں شامل کیا جائے۔ کچھ گروپوں نے دعوت نامے کے طریقے پر تنقید کی، جبکہ بعض نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، خاص طور پر تاسیس الائنس کو مذاکرات میں شامل کرنا، جسے ریپڈ سپورٹ فورس کے قریب سمجھا جاتا ہے، اس عمل کا سب سے متنازع موضوع بن گیا۔ ڈیموکریٹک بلاک کے اندر پیدا ہونے والی تقسیم بھی زیادہ تر اسی مسئلے کے گرد گھومتی رہی۔ ایک گروپ نے تاسیس کی موجودگی کو اس عمل کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے والا عنصر قرار دیا، جبکہ دوسرے گروپ کا موقف تھا کہ ایک جامع سیاسی عمل تب ہی ممکن ہے جب مختلف نظریات کے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہوں۔ اصل میں ادیس ابابا مذاکرات کا مرکزی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنگ کیسے ختم ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد سوڈان کو کیسے چلایا جائے گا۔ مذاکرات کے دوران سامنے آنے والی بحثوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فریقین نے حکومت کے ماڈل، عبوری دور یا آئینی انتظامات سے پہلے اس سوال پر توجہ مرکوز کی کہ کون اس سیاسی عمل کا حصہ بنے گا۔ پرانے نظام کے عناصر، اسلامی تحریکوں، ایچ ڈی کے سے وابستہ سیاسی گروپوں یا مختلف مسلح تحریکوں کے مستقبل کے سیاسی عمل میں کردار کے بارے میں کوئی مشترکہ سوچ سمجھ نہیں ہے۔ پرانے نظام کے عناصر، اسلامی تحریکوں، ایچ ڈی کے سے وابستہ سیاسی گروپوں یا مختلف مسلح تحریکوں کے مستقبل کے سیاسی عمل میں کردار کے بارے میں کوئی مشترکہ سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالواحد النور کی قیادت میں سوڈان لیبریشن آرمی نے

مشترکہ ویژن کی دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جو اس اختلاف کا سب سے واضح ثبوت ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ادیس ابابا کا عمل ایک طرح سے قانونی حیثیت کی جنگ میں بدل چکا ہے۔ سوڈان میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی بہت سی سفارتی کوششوں کا مقصد فریقین کو ایک میز پر لانا تھا، جبکہ ادیس ابابا مذاکرات نے یہ سوال سامنے لایا ہے کہ مستقبل کے سیاسی نظام کو کون سے رہنما شکل دیں گے۔ اس لیے یہاں ہونے والی بحثیں صرف نمائندگی کا مسئلہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا براہ راست تعلق جنگ کے بعد قائم ہونے والے سیاسی ڈھانچے کے کردار سے بھی ہے۔ پنج رکنی میکانزم کے جاری کردہ بیانات اور 8 جون کو امریکہ، یورپی یونین اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ان تحریروں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فوجی حل ممکن نہیں ہے اور سوڈان کے مستقبل کو سول قیادت میں ایک جامع سیاسی عمل کے ذریعے ہی طے کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ 6 ماہ کے اندر مکمل ہونے والے ایک سیاسی مکالمے کے عمل کی حمایت کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں جنگ کے فوجی پہلو کے بجائے اب جنگ کے بعد کے سیاسی نظام کے قیام پر توجہ مرکوز کرنے لگی ہیں۔ لیکن ادیس ابابا کے عمل کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ سیاسی مذاکرات اور میدان جنگ کی فوجی حقیقت کے درمیان دوری ہے۔ مذاکرات میں حصہ لینے والے سیاسی رہنماؤں کے ایک بڑے حصے کا جنگ کے میدان میں فیصلے کرنے کے عمل پر کوئی براہ راست اثر نہیں ہے۔ سوڈانی مسلح افواج اور HDK کے درمیان لڑائی جاری ہے، اس لیے سیاسی رہنماؤں کے تیار کردہ کسی بھی روڈ میپ پر عمل درآمد کا دار و مدار زیادہ تر فوجی فریقوں کے رویے پر ہوگا۔ اسی وجہ سے ادیس ابابا میں ہونے والے معاہدوں کا اصل اثر اس بات سے معلوم ہوگا کہ جنگ کے فریق اس سمجھوتے کو کس حد تک قبول کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ادیس ابابا مذاکرات کو جنگ کے بعد قائم ہونے والے سیاسی نظام کی بنیادوں کو شکل دینے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اس عمل کی اہمیت اس بات میں ہے کہ پہلی بار ایک وسیع سیاسی حلقے نے ایک مشترکہ فریم ورک پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا ہے۔ تاہم نمائندگی، قانونی حیثیت اور شمولیت کے معاملے پر گہرے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ادیس ابابا کا یہ سمجھوتا ایک مستقل سیاسی تبدیلی میں بدل پائے گا یا نہیں۔ آنے والے وقت میں پلاننگ کمیٹی کا قیام اور جولائی میں ہونے والے نئے مذاکرات اس بات کا سب سے بڑا امتحان ہوں گے کہ آیا یہ عمل حقیقی معنوں میں ایک پکا ادارہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔